0: Znaš da sam danas došla biciklom, a ne autom?
1: Lipo, mar vrime za to dobro paše?
0: Da i ne. Simo je super išlo kad me je vetar nosil, ali ponajzad moram gaziti protiv vetra.
1: Ko imaš sreću će se umirit ili još bolje obrnut u drugi smjer?
0: Takovu sreću skoro nikad nimam. Meni se obično stane da se tamo vozim protiv vetra, a ponajzad isto.
1: Ali ušl, to samo misliš. Narjedno si ponajzad jur trudna, tar ti se nekto tako čini.
0: Narjedno. Isto kod sunce sviti samo meni direktno na nos.
1: To poznam. Pak za istinu dostaneš i črljen nos, bud?
0: A tako je i kad se vozim biciklom. Vetar puše sve neg ravno protiv mene.
1: Čatjemo, s ti mora živit. Ipak je lipo na biciklu, ili?
0: Da, ja poznam možda jednu jačku, kad se tako zovije.
1: Kako?
0: No, na biciklu, poslušaj.

0: Anka?
1: Na, reci. Imaš znam da još kakove probleme s tvojim biciklom?
0: Ne, zapravo ne. Samo da sam prikćer odletila s mojim biciklom.
1: Ušl, ča je pritom problem? To je zvanarjedno. Ti imaš bicikl ki zna još i letit. Takovoga i ja kanim imat.
0: Hihihi, lipo bi bilo. Ja sam ali samo kratko letila, direktno na tla, ali inakova travu, ter sam imala samo meru zeleno koleno.
1: Ali znaš da sam čula za par školarov, ki ju djelaju na kakovoj konstrukciji, ka zna za istinu letit?
0: Kako daleko? Do miseca? Pak, moro onda i mene, pak moje bicikli sobom zijet.
1: Ja mislim da si zato meru preteška. Ali boj se je to za istinu tako ča leti dost daleko u nebo. Vera se je pominala s jednim od konstrukterov.
0: Za istinu, ja kanim znat već. Moguće da si i ja morem tako ča načinit.
1: Onda sada dobro posluše.
2: Predstavi si. Satelit, ne veliki kot oni u svemiru, nego mali. Tako mali da stane u dozu za piće. I onda još i za istinu lijeti u nijebo. Takve male satelite mladi ljudi sami načinjaju u naticanju pod imenom KENSET Europske svemirske agencije. Oni si najprvo skupa u timu izmislu ideju, onda zgradu satelit. I na koncu gledaju ča se stane kad za istinu lijeti. To je skoro kod mala svemirska misija. Ovoj misiji se je ljetos pridružio i 14-letni mjenovac Ilija Zvonarić, školar gimnazije u Gornjoj Pulji.
3: Naš učitelj je jednoč došao k nam, pak je nam upisil v razred tako čedolu za frajgegenstände. To te trove onda stalo kensat, pak smo to videli, smo si mislili jo, mer to gluši dobro, smo se najavili. Onda smo imali jednu, tako rečeno, unverbindliche Übung v školi. Odpudne, pak smo to te odmorali zidan na tim kensati. Moja zadača u timu je bil dizajn od kensata. Ja sam bil zato odgovoran da svi komponenti u kensat nutr pašedu, da je kensat od vani uštiten i da ima naš padobran jedan stabiliziran punkt kada mora ga dobro montirat.
2: Elias i njegov tim su svoj satelit zgradili u školi. I tako su onda počeli. Šrafiti, slagati, misliti i opet popravljati. U tu malu dozu su stavili čudas pametni i važni stvari. Male senzore, kimiru bateriju i mali kompjutor. Tako njev satelit znača se oko njega događa dok le lijeti u zraku.
3: To se mora tako predstaviti, to je jedna doza kodno od kole ili od fante ili od piva. Odzgorna dozi je onda jedan padobran, ki je zato ovdje da doza polako od rakete onda dvoli lijeti. A va dozi je čuda tehnički komponenti nutri, par mikrokontrolerov, senzori i servomotori, ki zato djeladu da kensat to je sigurno dvoli, pak pri padanju se onda miri do čuda podratkov kod temperatura i višina.
2: Ali svaki pravi satelit ima svoju tajnu misiju. I Eliasov tim si je izabrao ča posebnoga. Njev satelit se zove KEMSET. KEM. KEM kao kamera. Moreš si misliti če je bilo unutri?
3: Posebno na našem satelitu je bilo da smo imali odzdol na našoj dozi jednu kameru s kojom smo kanili visoko kvalitativne video je snimit, s kimi onda moramo analizirat okolicu.
2: U finalu u Linzu u Ars Electronica Center je bilo jako uzbudljivo. Satelite su raketom strijeli visoko u zrak, skoro 500 metrov, to je jako visoko. A onda se satelit polako vraća najzad na zemlju i pritom pobira podatke. Kod mali istraživač ili istraživačica u zraku.
3: Počeli smo se u novembru od 2025. leta, Onda sada u aprilu je bilo finale od natjecanja. Dote smo bili Linci tri dane, najveći čas u AS Elektronika. Na prvi dan smo imali nekoliko testi ili smimo va raketu ili je sve sigurno. Na drugi dan je onda bil start od rakete, a na tretji dan smo imali jednu prezentaciju od svega čas smo se naučili, pak čas smo važnoga mogli analizirati.
2: Ali znaš če najvažnije? Nije najvažnije dobiti tak, nego da se če novoga sprobira, če nauči i da se dijela u timu, jer prez tima i najbolj satelit ne lijeti daleko.
3: Na početku se s drugimi, s tima go nisam poznal, to su bili čude ljudi s drugih razredi, ali mi smo onda dobro skupa djelali, smo to se jako organizirano udjelali, konačno smo nastali dobri tovaroši, pa ćemo drugo leto opet sudjelivati kod natjecanja.
2: A čaj je bio Eliasov najdraži trenutak pri natjecanju?
3: Najzanimljivije za mene bil start od rakete. To je bilo jako krasno kako je ta raketa onda kilometar u višinu letila i jako glasno je bilo. Da, to je bilo najbolje, bilo najljepše če sam to te doživio.
2: To Ada kaže da znanost nije dosadna, nego prava avantura. Od male doze nastane čača lijeti u nijebo. A kdo zna? Znam da će i du od vas, ki sada poslušate, jednoga dana poslati pravi satelit u svemir.

0: adesso mi sento.
1: Anca, tu e Glusha lo dos complicirano.
2: Cia mislis?
1: No, tos tim mini satellitum.
2: Bravo da, mar to ni dni lako. Prvič si tako ča izmislit, a drugič konstruirat.
1: Kako bi nek ja to mogla kopirat i si isto načinit mini satelit? Misliš te mi Elias to još jednoč razložit?
2: Sigurno, koga li poprosiš?
1: A ne bi bilo još bolje, ko mi jednostavno načini još jednu tako malu satelitsku dozicu?
2: Aha, ovdje je opet dua prelijan.
1: Ne, ali znaš ča bi se svega moglo stat, ko ta raketa ne funkcionira, ipak komu spadje na glavu, to mora za istinu funkcionirat.
2: Da, to isto štima. Ali ko kaniš, će nam Elias još jednoč na kratki razložit njev projekt.
1: Jur, poslušam.
3: Parla dum.
4: Zidali smo satelit, već funkcionira kao handy, kad niš se ne gibje v sateliti i samo senzore imamo, dakle, kono handy, koga v raketom gori striš. Strijili smo ga v svemir, kanili smo čuda podatkov pobirat, a konačno nam se to nije ugodalo, ali drugo leto ćemo buje, pa ćemo dobiti.